0: Amanya gange nze Kalema Paul Takish. Ndi mu kibiina kya musanvu. Nze kyendowooza kireetera abaana okuva ku masomero. Abazadde abamu bayinza okuba nga bo nabo tebaasoma. Kale omuzadde ayinza okugamba, ah, ono nange saasoma, nina ssente nsobola okubeerawo. N'oluusi naye omwana nga naye tamanyi bali eri mu kusoma. Ekireetera okubanga, ah, omuzadde naga omwana katuulewo waka kasita nange nabeerawo naye ajja abeera nganze. Kasita ssente nnina. N'ensonga ey'okubiri gye nnina obungi mu famire ng'abaana bayinza oba nga balina abaana bangi mu famire. Abaana bangi mu famire omuzadde ndiba nga asobola okufuna school fees nga zisobola kusasulira baana nga babiri ye naba nga atwala abaana ku ssomero ng'olya musasuliyo kitundu ng'ona musasuliyo kitundu naba nga abaana babagoba nga badde ewaka nekireeteyo omuzadde ogamba gwe ogenda tuula eno ttaamu ono gonosome eno ttaamu omwana natuka nagamba a ono kasome obanka olinga ye mukulu waffe asome
1: ono akite tweyanziza sebo tweyanze geye nyabo
2: amanya gange nze nachanja Joslyn Gift ndi mu P7 wano ku St John Baptist Primary School Kisugu. Ensonga ereetera abaana okuva mu ssomero nti abaana basoma bakulu bannaabwe mu kiraasi ne babasoomooza. Omwana ayinza osoma nga mukulu nga ne by'asoma tabitegeera naye nga mikwano gye gisiba gimugamba. Osoma oli mukulu ate nga ali abala abali ewaka nga bakulu naye nga tebasoma ne bamuwaliriza okumugamba nti tuule ewaka tosoma kasita naffe tuli bakulu tetusoma. Ensonga eyo eviirako omwana ova mu ssomero olw'abaana ababeera bamugamba nti osoma oli mukulu. Ensonga endala abaana abamu bafuna embu nga bakyali batoola ensonga omwana asooba ng'asoma naye ng'alinayo abalenzi abamutawaanya ewaka ne batamusobozesa kusoma kumalako n'afuna olubuto ng'akyali muto.
1: Tweyanziza mukwano yennyabo
3: amannya gange bamuta Magoba Mildred ni mu kibiina kya mukaaga. Ensonga yange eri nti abaana abamu balina omuzadde omu ate ng'oyo alina obbaweera ate ng'omuzadde takula. Omwana muli atuuka ku ssomero ne batandika omubuulinga alina omuzadde omu taata yafa bikoze bitya muli omwana atuuka neyeekyawa n'ava ku ssomero n'atandika okukola bizinensi endala oba n'atandika okukozesa ebiragalalagala okufuna ssente ez'okugira ewaka.
1: Tweyanziza yesebo
4: amanya gange bamuta Katumba Calvin ani mu primary 7 nga asomerako St John Baptist Primary School ekisugu ekyo nkyetaddeko ensirwe waba abazadde ababanywanga oba babanywa omwenge mu kaseera ayinza osiba mu bbaala ng'ayinza oba mu mabaala okuva ku makya paka kiro kyokka nga ssente ze yandifunye ezo okugenda owoolera abaana aziteeka mu mwenge nga mu kaseera aba anywa omwenge aba anywa omwenge ofuna ewadde 10 abeere ng'aseevingira omwana we agenda kusomera asome kyokka nga talina ssente kireetera abaana okuba mu masomero.
1: Tweyanziza ssebo tweyanzege bataata muwulidde
5: amannya gange nze Mirembe Jennifer Mutesi ndi mu kibiina kyakutaano ekireetera abaana okuwanduka mu masomero olumu bamama baba nga tebalina ssente nga balina ka bizinensi katono tekavaamu ssente nnyingi okugeza ng'okutunda amenvu okutunda sumbusa nga ssente tezivaamu ezisobola okukola ki okuweerera omwana kati maama n'agamba omwana genda ofumbire omusajja alina kasente atuweerere.
1: Bazadde babawulira yennyini.
6: Amannya gange nze Kaibulea Daniel. Ensonga ereetera abaana okuva mu masomero. Abaana bajoyininga ebibinja ebibi ne basangamu mikwano gyabwe ne babeegomba kati gw'oyinza osanga mukwano gwo balina ssente bagamba ffe tunyumirwa naawe n'ogenda nabo ne bakutwala ne mubba ayina bazadde bo ne bakukwata ne bakutwala mu kkomera.
7: Amannya gange bamuta Nanyondo Marion era ndi mu kibiina kyakutaano. Ekireetera abaana okuva mu masomero ensonga yange eno. Wali abaana abamu nga bambala bubi. Waliyo omwana nga ayambala bumpi busikati bumpi bwonna nga bumukutte nga tamanyi waliyo babawunsa abamwegomba oba baticha abasajja. N'afuna olubuto nga tasobola kudda ewaka kunnyonnyola abazadde be n'asalawo adduke ewaka yeeyiyize eyo.
3: Amannya gange nze Naluwama Immaculate mu kibiina ekyokuna. Ebintu ebimu ebireetera abaana okuva mu masomero kiva ku